0: wɔse wo kɔ asaman do hɔ a Psalm 49 verse 14
1: wɔse
0: aha
1: wɔboa ama
0: tio wɔse nnipa ɛkɔ asaman do ba wɔn mu ano te sɛ nwan
1: owuo hwɛ
0: owuo yɛ kɔmɛ owuo wɔ nsa wo ne yɛfɛ no apolio no so wa na wokɔ asaman do hɔ a wɔse yɛaboa wɔn mu ano te sɛ nwan na owuo ɛhwɛ wɔn so ti wokɔ Luke 12 verse 16 to 22 no a ɔka ti kan ibi sɔre ba ɛdeɛ Luke 12 16 to 22 aha
1: na wo buo mɛsɛ
0: yɛsɛ wɔ
1: onipa bi a ɔyɛ ɔde fasa so
0: onipa bi a ɔyɛ ɔdefoɔ ɛwɔ asase susua bi
1: na wo sɛ
0: na tirimu sɛ
1: menya bi sɛ menni deɛ mede mede
0: si nipa bi a ne no ayɛ gu na wo
1: sɛ yɛ yɛ mɛdwiri ma san
0: sɛ mɛbubu ma boro san no
1: na mɛsi na kɛse
0: na mfɛ mɛsi na kɛse
1: na ɛhɔ na mede me nɔba
0: nyina na ɛhɔ na mede me nɔba
1: bi bɛgu ma bɛsi na mɛkyerɛ me kra sɛ
0: na mewie a na maka kyerɛ me kra sɛ
1: ɔkra
0: ɔkra
1: wo nɔma papia wɔde asi ama
0: yɛ wo nɔma bebree a mɛsiesie de ama wo
1: mfirihyia pii
0: mfirihyia
1: home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na wo bɔntɔ yɛ mu
0: relax rest oh sha me bae no me good otume ni me private care ni ani yakopa ayo me ma me ati je se me da bibia ana no sini ne sha sia no odwa na num no me kra relax na rest sha didi na yakopa so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye ana oba ka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
0: ana urade hwe me ni dwa na num wie no ka chere sai
1: okwasia
0: okwasia
1: adwi
0: anadwi
1: oba jo kra fu
0: me wo kra ma fi nsham
1: siesie no ba hwan dia
0: o chere dwo wo je wo kra fu wa wo chere dwo wo tu yakopon je wo kra fu wo nsham wa wo ka ka na sue sie wa de wo ka na si ni akọ hwehwe bi Aisha wo die no entimi mfa wo nkọ. Tenyu to fo si adichi ye wo wei. Ese mi se mi ye ni e wo mi na dwuma. Na bre bi be ba ni mfa sika anya hwo. Adichi wo wei. Ese mi se mi ye ni e wo suma. Adichi wo wei. Ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma we na bra bi beba na ye fa da yo a ti o ye ye ye ye ye

check it. Do you know who used to private cars? Wano wo tum betra so dem hoja wo hia ni. Re, wo ye mo bo. Wo ye mo pa pa pa. Do you know you can see if ma wo. Wano betra so dem e ko hunu galidi eno anajo. Wa wo ntaw mi ye no twi makoni ntoshi. Wa tutu ko bi. Dia wono o ku aponche awio na bi ka di bi ahef chebo ya sa bedru asoro fi haja ho wo si obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na motono dia na som dwono na no hotono na akro no o

0: otumi ma telephone numbers ina sa kete no wo musa otumi ma telephone numbers wo musa no na ahemfu itiechie ne yetretre na wo pege obeyire nam wiom wo hene u bewu
1: akoto na denko eda
0: na wo to asem ne so a
1: wo se wo jwa no akobo nimu
0: aha
1: na teche matoto na ada asem
0: wo teche na matoto na ada
1: asem wo jwa sika onu ahu asem
0: wo tna sika onu ahu
1: asem wo na bampo so
0: fara wo mi bampo na ya ka
1: waye ye no
0: waye ye no
1: aye komiti
0: aye komiti
1: wo se mete se wo
0: obi a wo fa obeyire obi a wo ji obi kunu o se urade se wo adwene ye wo se otese wo
1: meke wanim
0: o beke wanim
1: atata wanim
0: atata
1: mua mu wura fira
0: ntu wa wura fira wura
1: nwe hwan
0: jira sem yi hu
1: na matimo sesa odi fo bere no
0: odi wesle sle a
1: odi fo bere no
0: odi fo bi anya ne yan
1: ani ho
0: eti sa wo ye driver na se na wo tie me na wo fa nkofo ayire wo kwan mu a
1: wo benya accident
0: driver ni bi tumi topa na wo nsha wam wo yi bi wan nyine
1: mu wo che
0: wo yi bi won kokko
1: wo che
0: obecha akoduru kokko duru kokko na wo sa topa na no full set na wo sa che firi kwan mu ho no ba ko ofodo wo beche bi abechebu ye fanse kwan mu belia ho wo cheche basa aba beduru anupa urade fa boni nche
1: amen
0: urade hu.